0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuto utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto amo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: É corrida para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique. Mais do que palco, é consciência.
8: Wa Instituto Médio Politécnico Globo Zerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saúde, tina makursu ya enfermage ya saúde materno infantili, enfermage gerali na técnico ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa zvifuwo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 medikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.com. info@emipjn.org.mz kana kuti batazve pa info@emipjnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
3: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na madzi ya natikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola, mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi mairi na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera shankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ili paduzepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi rakanhiwa na munyu na shuka, kucha, kufa, kunaitisa kuti munhu alambirire ali pamui. Mbuto inaonerera shankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
8: Uwa sadi kuita izo zishanu na mapindi makumi manai na manai ndizo 5:40 wadikani tinazo nyimbo kuitira kuti tikwanise ive kupitisa pitisa mwiri machibese ya nyamunsi unatushanga munyasi machibese ya mugobera machibese ya mugobera zvino zvadi mugobera wakotonhorera mugobera wakupitsirira mugobera wamakhalipike kunza ningana izvo zvano muri kuda imwe Vence ichi zvadikanwe zvinanga zviri kuendera naona kwano imwe mulipo zvano muri kuitazvo wali pabasa wali kupitsirira ese wali mamii wadagara mbute bodzi mhepoyo wali kuita kuipirira ndepo ndiri kuti ne nakauti mukapfunyure pfunyurewo tsvakawo zvakuita machibeseno aya kuti kuti mwiri uonekewo chigana nkhoza kwayo anise kupitsirira pitsirika ndepo ife kuno tinapitsirika na nyimbo ndingana izvo izi kudzva tingabzwa kaluma chuo papo adikanwe nkhoza inanga iwe koneka ichigara nkhoza kwayo ndepo ndikuti makorokoto kune munhu kabesebesere akuthamanga thamanga wena chibvinkhabe nakabesera kudzusa dzusa masimbi abveo nkhujimali vence izvi nkutsvaka kuti mwiri uonekewo chigana nkhoza kwayo kuti utenda hwanyapfero bzvire kutali nyakhonyora bzvire kutali ndepo ndiri kuti ne pamberi nazvo zvamuri kuitazvo izvo taramba ese kudzati mwaya kuenda kuita ugandanga madi kuenda kiyabira nyau yano madi kuenda kiyahirinza nyau yano masule zvinhu zvakunyangara zvo izvo.